zaman mənimlə oturdun durdun, şirin söhbət edin, badələr vurdun. El babadan gizli bir həyat qurduq, İndi bəs nə oldu, ay etibarsız? İndi bəs nə oldu, ay etibarsız? Amma deyirdin, ürəyim dəyişməz səndən. Bir çay olmuşdun, qoxdum ətrini, nə qədər istərdim səni.

zaman mənimlə oturdun durdun. Şirin söhbət edir, vadələr vurdu. El babadan gizli bir həyat qurduq. İndi bəs nə oldu, ay etibarsız? İndi bəs nə oldu, ay etibarsız? Amma deyirdin, ürəyim dəyişməz səndən. Bir çey olmuşdun qoxdum ətrini, nə qədər istərdim sən?

0: من
1: همیشه فخر etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam.
2: Programımız bitti.

Mən Türkəm. Mən Türkəm ey dünya eşit səsimi. Məndən soruşulur dünyanın yaşı. Ta qədim tarixdən olub keçənlər. Ən şanlı səhifələr ömür yoldaşım. Mən Türkəm. Tarixin özü olan Türk. Qədim müdriklərin sözü olan Türk. İslamın, kültürün, bəşəriyyətin, bütün yeryüzünün gözü olan Türk. Mən Türkəm. Varlığım sülhə zəmanət. Bütün pisliklərin düşməniyəm mən. Çünki bəşəriyyət mənə əmanət. Ulu yaradanın elçisiyəm mən. Mən Türkəm. Niyyətim safdır, təmizdir. Bütün Türk dünyası mənə əzizdir. Bakı və Ankara bir də Təbrizdir. Vətənim, torpağım, daşım da Türkdür. Ürəyim, gözlərim, başım da Türkdür. Mən Türkəm, atam Türk, anam da Türkdür. Atatürk, Rəsulzadə babam da Türkdür. Dostum Türk, yarım Türk, qonşum da Türkdür. Ey Tanrı, sən qoru bu Türk millətin. Birləşdir, yumruq et Türk məmləkətin.